0: din FM radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.